0: كنو بنسي وبن نيخا اف اف تاني تشوف مليون دولار بوغن اتاكو يا دنيا وورلد تشامبيونز كيا فاينال يانكا
1: جونيور سبرنبوك اندر 20 لان قاي daganyene ka amkoke tsikbe amko 48 minita da amko sinta franci tsikbe gete tsa 5 de 5 da south africa khabi ka tsai ke ka naima wasezi dikle gho amko khuma nsa tsike jokon her kwa ike tsaka ngwa franci under 20 sa junior springbok ka ngwa bola kwa tsa khwe
2: xka fm 107 o eta hone nega fesika te bori kwa ta ke ha Junior Springbok no under 20 France final wo create the world champion sub junior kwa no kaisika South Africa seisi France 5 no te kaat negen 40 ka minute no kunsa an kirina iya de ngai kwa na ka ntosa ai kwa kwa no garo nu ata XK FM ka o cece